0: kutoa kwao.
1: Zi.
0: Na pengine hata ni pesa zake zimemjekea baya kwa shosho yao amepata inheritance.
1: Pengine ama ni hiyo.
0: Ni hiyo tu ni anataka inheritance na ajie familia yao. Na ni mtu anasema demo.